0: ندل على السلام.
1: Erzähl mal, was hast du im Sommer gemacht?
2: Hey, war echt cool. Wir haben viel, sind viel rumgereist. War echt super. Und bei euch?
3: Alors, comment ça va? Raconte-moi les nouveautés.
4: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué bien! ¿Cómo vais?
5: Ezer éve nem láttalak. Mesélj, mi történt veled?
6: Ah, ki finti? Ki finoma el familia?
0: Beata kellem.
3: Dimmi come va!
6: Hey. Hey, what's up,
0: lady?
7: Yeah, good. Time to pop up for a barbie?
8: A barbie and a beer would be good.
9: On kuri rumba.
10: Usama, orbeste.
11: Speak, just speak.